0: Tinotenda ndo namba 11 yedu iyo iyi. Parizvino imbomirai kunditsiura nokuti pane zvondoda kumboita. Dregedi tauri nenzwi rinohwisisa hwisisa. Ndikati parizvino chimbomiraiwo kunditsiura pane zvondoda kumboita. KD imbomira kunditsiura nditi wazvinzwa. Wazvinzwa nai?
1: Handikuzvinzwa.
0: Pane zvinondoda kumboita. Tichimbocelebrata top 10 yedu. Saka kana ndodero vanozviziva vanobva vadokwenyana kuti wezaka uya watanga. Wezaka uya watanga. Ndoregereiko kutanga kana tichida kuropafadzwa icho.

Top 5 zedu dzesondo rino. Itsika yedu zvakare kumbocelebrata zvedu. Regai timbocelebrata. Timbodana Dokas Moyo ambotibatsira kucelebrata tichipinda pa top 5 inai.